ji tama ji ro ta ma jiang da la la ji ro ta ma ma ji tama ji ro ta ma wo zo lu la ji ro ta ma ma ji tama ji ro ta ma ba zha zha la ji ye ri le ne zha ji xian ne yong niu ri le ne zhu ji dong ne yong ban shou de ma jin ye qiao ne yong hai ra du xi ba zhen zhen ne yong ya a zhong man zu ra zi ya bu zhi zhao